0: Kangardi?
1: Katawa.
0: Katawa tachu pogi yagi, ara?
1: Hmm, yin kangardi.
0: Yeah, thank you, Likina.